0: fiu nici clav, mă tind, dar nu s-a julgat.
1: Radiocaminha.pt, toda a vossa rádio na internet.